0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: ihmisen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

ja riisuirin sikat kaijan. Väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan. Perää turpaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli 16. Painajainen jäi ritsikoista. Arvet jäi myös myönneistä noista.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Eilen.
7: Yesterday.
6: Toissa päivänä.
8: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on BJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Lieber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsialaa ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla newyorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyeiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti.

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night-älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: karjalainen syke.
1: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissa päivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkumaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk rock duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

0: Karjalan energiaporaus.fi.
1: Karjalainen syke.
2: Heippasen hei, täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: Hän oli Liverpoolin likka Syl Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had A Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. Know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipalle samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Erikoisen

Rakkaat kuulijat, tuossa viime viikolla olin Topi Sorsakosken kanssa peltotöissä ja me pidettiin sitten taukoa siinä ja sitten Topi sanoi mulle, että kai sä Arttu tiedät, että ei meidän oikeasti ole pakko tehdä mitään. Sitten mä olin, että selvä. Ja sitten seuraavassa hetkessä mä näin, miten Topi Sorsakoski ottaa mun vinyylilevyjä ja se alkaa kantaa niitä sellaista rinnettä ylöspäin ja sitten se vierittää niitä sieltä rinteeltä alas. Sitten mä sanon, että en mä ole ihan varma, että onko tääkään nyt ihan se, mitä meidän pitää tehdä. Mutta se oli unta ja tämä on Jytää ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu taas yksi syksyinen Jytä ja Iiskelmää -ohjelma käyntiin. Ja levylautasella meillä oli tänään ensimmäisenä Iiris Rautio ja kappale Rinteen poika vuodelta 1967. Tämähän alkuperäinen oli tosiaan Bobby Gentryn megahitti Ode to Billy Joe. Tuossa joita viikkoja sitten Dolly Partonista puhuttiin, niin tässäkin mennään nyt sitten tuonne jenkkeihin ja tuohon tuollaisen country pop -osastoon. Mutta taas saa laittaa terveisiä Lahteen, nimittäin yksi syy, minkä takia halusin aloittaa tällä Iiris Rautiolla, ei pelkästään liittynyt siihen, että olin Topi Sorsakosken kanssa unessani peltotöissä. Uniin muuten palataan myöhemmin tässä lähetyksessä, sen voin luvata. Vaan Iiris Rautio viettää ensi viikolla 86-vuotis syntymäpäivää. Minun mielestäni on väärin, että aina muistetaan vaan, kun ihmiset viettää pyöreitä, mutta joskus voi muistaa ihan näitä ei-pyöreitäkin, ihan muuten vaan. Seuraavaksi levylautasella lisää tällaista ihanaa iskelmä-jats-tulkintaa.

Ai että. On olemassa semmoinen sanonta, ei makeaa mahan täydeltä, mutta se ei kyllä päde jytä ja iskelmä ohjelmassa, kun levylaatoisella on esimerkiksi ihana Marjatta Leppänen. Tämä kappale oli Kielletty rakkaus, Erik Lindströmin sävellys ja hänen vaimonsa Vuokko Lindströmin teksti. Ja taustalla soitti Ossi Malisen orkesteri ja vuosi oli 1963. Kyllähän sen kuulee myös tuosta soundista, että 60-luvun alkupuolella oltiin. Ja tämä seuraava kappale on huomattavasti tuoreempaa. Mennään jopa, voi sanoa, monta kymmentä vuotta eteenpäin.

Se oli yhtye nimeltään Muuan mies. Joskus aiemminkin tullut soitettua näissä lähetyksissä tätä jyväskyläläisyhtyettä. Vuosi oli 2009 ja kappaleen nimi oli Hummaus. Tuli paljon muistoja mieleen, nimittäin tuossa, siitä on varmaan noin 15 vuotta, mutta kyseessä oli munkin ihan ensimmäisiä DJ-keikkoja. Ja me oltiin sitten Muuan miehen kanssa samalla keikalla Iisalmessa ja oli jo silleen syksy ja sitten oltiin ulkosalla ja sitten mä vaan muistan, että oli todella kylmä ja Muuan miehen silloinen basisti Savolaisen Jaakko, joka sitten on tehnyt musiikkia Jaakko Eino Kalevi nimellä ja myös tässäkin ohjelmassa joskus soinella Eino Järvelin nimellä musiikkia tehnyt, soitti silloin tosiaan bassoa tässä Muuan miehessä ja mä muistan, että hänellä oli lapaset kädessä, kun hän soitti bassoa, se sellainen näky. Ei unohdu, jos sen näkee lavalla. Ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun on nähnyt jonkun soittavan bassoa lapaset kädessä.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Karjalainen syke.
4: Kuuntelet ohjelmaa, joka nimi on myös tänään Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Kuten viime viikolla ja ensi viikolla ja hamassa tulevaisuudessa ihmisentiteettinä, jos vaan pysyn jotenkin kasassa. No varmasti näin. Siinä esiintyi Timo Tuomisto taustallaan tasavallan presidentti -yhtye. Moni varmaan tuosta estetiikasta myös tunnisti, jos on esimerkiksi kuunnellut Pekka Strengin Magneettimiehen kuolemaa. Samoilta ajoilta tämä levytys ja Magneettimiehen kuolemallahan meininki oli aika lailla ton kappaleen mukaista, mutta nämä oli Ho Chi Minhin runoja. Keskisyksyn juhla oli tämä nimeltään ajankohtainen, voi jopa väittää ihan reippaasti, rohkeasti. Aloitin tämän lähetyksen kertomalla eräästä unesta Topi Sorsakosken kanssa. Sen takia mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki syventyä uneen.

Siinäpä levylautasella pyörähteli pyöreitä täyttävä levyharvinaisuus vuodelta 1986, ja asialla oli Jussi Halme. Tämän kappaleen nimi oli Uni. Kuinkas muuten? Tämä on aika harvinainen, ja mun mielestä ei myöskään netistäkään löydy mistään, mutta tällaisia on sen takia aina ilo soittaa radiossa ja DJ-keikoilla tällaisia herkkuja. Pysytään uniteemassa vielä ainakin tämän seuraavan kappaleen ajan.

Tällaista kappaletta kutsutaan Leviant Leavings Deep Cutiksi. Albumiraitojen parhaimmistoa. Ei tosiaan löydy miltään Levien hittikokoelmalta. Tämä kappale oli Uni, joka pääty, ei. Heidän kolmannelta albumilta Kadonnut laakso. Vuosi oli 1982. Kertoo kyllä jotain Leviant Leavingsin vahvuudesta, että siellä tosiaan sinkkujen ja ylipäätään monien muiden hyvin tunnettujen kappaleiden joukossa on tällaisia vähemmän soitettuja helmiä. Huhhuh, toi on yksi omia tämmöisiä Levi Deep Cut -suosikkeja. Noita kyllä löytyy aika paljon, ja niitä tuli löydettyä tuossa toissa vuonna, kun arvioitiin koko Levi and the Leavingsin tuotanto kappale per päivä tahtia satunnaisessa järjestyksessä, ja siinä välillä joutui ihmettelemään, että ai siellä on tällaistakin. Mutta sitten tämä, kun tuli siellä yksi päivä vastaan, se oli ihana muistutus, että mä muistan tämän jostain kaukaa, ja sen jälkeen mä oon aina silloin täällä ottanut sen DJ-setteihin myös mukaan. Ja siellä on myös kyllä ollut tämä seuraava kappale.

Siinä jatkettiin yön tummissa tunnelmissa. Tämä oli Reijo Hirvelä ja Tumma nainen vuodelta 1984. Alkuperäinen kappale Who's That Woman? Mitä tulee levyn kansiin, joka on mainio myös tässä Reijo Hirvelän sinkussa, niin täytyy myöntää, että kaikkein helpoin tapa voittaa esimerkiksi meikäläinen puolelleen. On aiemmin puhunut viiksekkäistä miehistä levyn kansissa, mutta sitäkin tehokkaampi on kyllä, että jos laittaa kissan levyn kanteen, niin ei kai sen parempaa ole.

Kuuntelet kukkojen, kanojen, metsämäyrien, myyrien, hirvien, kasten, matojen ja kaikkien mahdollisten olentojen suosikki-iskelmäohjelmaa. Tämä on Jytä ja iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, ihminen, ei metsämyyrä, ainakaan vielä, ennen kuin saan myyrä kuumeen. Tiedä, mistä nyt se sitten tulisi tänne studioon, mutta sehän voi yllättää koska tahansa. Äsken levylautasella oli Jukka Tolonen. Ja oltiin 70-luvun puolivälissä. Silva the Cat oli tämä kappale nimeltään. Mahtavaa, ehkä vähän tämmöinen ei niin tunnettu Jukka Tolos. Styge olin tuossa syyskuun alkupuolella tämmöisessä Love Proke-illassa, jossa myös Jukka Tolosta soitettiin Timo Kämäräinen siellä tuuttaisi menemään. Ai että, se kuulosti kyllä ihanalta. Ai ai, on se kyllä hienoa, että tällaistakin musaa on Suomessa tehty ja sitten, että meillä on vielä tällaisia todella taitavia tyyppejä, jotka voi esittää näitä uudestaan vähintään yhtä hyvinä kuin alkuperäiset. Tätä Silva the Catia siinä konsertissa ei tosin kuultu, mutta ehkäpä juuri sen takia innoituin soittamaan sen nytten täällä näin. Tämän seuraavan kappaleen myötä haluan jo toisen kerran tässä ohjelmassa laittaa terveisiä Lahteen, koska niinhän sitä sanotaan, että tai sanotaan ei kahta ilman kolmatta, mutta ei yhtä ilman kahta.

Me ei kyllä Topi Sorsakosken kanssa oltaisi oltu hommissa Pyrkyrin palstalla, mutta siinä oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Pyrkyrin palsta heidän 2 vuotta sitten ilmestyneeltä Onnentalo-levyltä. Tuossa joitain viikkoja sitten puhuin tästä levystä ensimmäisen kerran ja sanoin, että mielestäni se joutaisi saada suurman yleisön kuin se ehkä on saanut, tai en mä tiedä. Mä olin katsomassa alkuvuodesta Marko Haavisto ja Pouta Haukkoja loppuun myydyllä keikalla, että kylläpä ihmiset heidät tietää, mutta mielestäni saisi silti joka tapauksessa soida radiossa enemmän. Siispä, mitäpä sille voi tehdä yksi radiotoimittaja kuin laittaa Marko Haavistoa soimaan radiossa. Ja ongelma on ratkaistu saman tien. Voi veljet, voi morjes. Tuossa on tuollainen haitarijuttu tuossa, mikä kuuluu siellä taustalla, niin mä oon niinku melko varma, että kun se on siihen keksitty laittaa, niin on saatettu, vähintään epäilen, kuunnella tätä seuraavaa biisiä.

0: Moni saattaa tuntea tämän kappaleen hivenen paremmin Elviksen versiona Flaming Star nimellä, mutta niin kuin moni kuulija varmaan ajatteli, että tämä laulaja ei ole Elvis. Ei, se oli nimittäin Timo Jämsen. Ja vuosi oli 1961 ja kappale oli Kohtalon tähti. Upea sovitus ja nyt Elvis-fanit, tukkikaa korvanne, sillä aion sanoa, että mielestäni tämä Timo Jämsenin versio on parempi. Tällaista voi sanoa jytä ja iskelmää ohjelmassa, jossa soitetaan vain kotimaista musaa. Aion soittaa tämän seuraavan levyn siitäkin huolimatta, että se on aivan karmeassa kunnossa ja luultavasti rahina kuuluu kovempaa kuin itse biisi, mutta sehän luo vaan lisää erikoistunnelmaa. Ei se ole niin vakavaa.
1: Kun on usva noussut, sade juuri mennyt, ja kun kylmä tuuli käy poikki nummien, voin kuulla rakkahan äänen, sen menneisyydestä kuiskaa kahlehtien. Sitä vaikea on mun uskoa, mutta tuulessakin kuulen laulun sen metsän puissa.

0: Se oli Johnny Forssell. Johnny, mua muistathan. Siinä voi sanoa, että tämä kappale sopi laulajalle aika hyvin. Joskus käy tällaisia hienoja sattumia. Joku ehkä saattaa muistaa, on sen jossain lähetyksessä ainakin soittanut, eli jopa parissakin lähetyksessä, koska kappale on niin mainio, mutta olen joskus soittanut täällä Johnny Forssellin Kaljahumppaa. En ole mikään ihan suuri humppafani, mutta kyllä humpalle on aina hetkensä, ja muun muassa Johnny Forssellin Kaljahumppa on sellainen kappale. Mutta tämä oli tosiaan Johnny, mua muistathan, ja tästähän on aika montakin versiota pelkästään suomeksi olemassa. Tämä seuraava kappale vähän jotenkin hikoiluttaa, naurattaa, hävettää ja kaikkea mahdollista tässä niin kuin pohjiksi, mutta mä nyt soitan tämän, koska mä oon puhunut unista tässä lähetyksessä ihan alkajaisiksi, niin viime aikoina, mä en tiedä mistä tämä on tullut, niin tämä kappale on alkanut soida mulla unissa. Viimeksi tällä viikolla mä heräsin, mun herätyskello soi ja tämä kappale soi mulla siinä unessa ja mä heräsin kesken tämän kappaleen ja sitten se vaan jää mulla soimaan päähän. Kai tämä on enemmän tämmöinen, että nyt mä laitan vahingon kiertämään.
1: No niin, tervetuloa tänne pelisalunan osastolle. Täällä voi käydä välissä sitten aina kaiken politiikan ja erotiikan seassa voi käydä harrastamassa pientä kähmintää rahallisestikin. Ja täällä voi tosiaan pelata kaikkia pelejä. Mieli pysyy virkeinä, eikä käy niin kuin Assille ja Komulasin tohella, että tulee ero-osasto. No, ja sitten meillä on niin sukkelaa juontaja vielä, Kim Fluor. Se on oikein hyvä. Mä oon kattonut tää onnenpyöriä. Se on aivan mahdottoman hyvä speakeri. Ja...

0: Oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa.
0: Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Vai haluatko jo yrittää?
1: Vai haluatko jo yrittää?
0: Haluatko ostaa vokaalin kirjaimellisesti? Riston vuoro pyörittää.
1: Riston vuoro pyörittää.
0: 400 pistettä.
1: 400
0: Rosvo vei perkele kaiken.
1: Rosvo vei perkele kaiken.
0: Peli meni perseelleen kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Vai mennäänkö juomaan kaljaa?
1: Vai mennäänkö juomaan kaljaa?
0: Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Tää peli ottaa jo päähän kirjaimellisesti. Koo niin kuin kondomi.
1: Koo niin kuin kondomi.
0: F niin kuin fermetti.
1: Vävermetti.
0: R niin kuin rapula. Naiset pyörii mielessäni kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Haluatko kenties turpaan?
1: Haluatko kenties turpaan?
0: Haluatko ampua juontajan?
1: Joo, kyllä haluan.
0: No saat ampua juontajan kirjaimellisesti.

0: Haluatko yleensäkin jotakin? Vai ottaako sinuakin päähän jo kirjaimellisesti? No niin. Hyvä. Hyvä Tiina. Tuu tänne. No niin. Tää biisi ottaa jo päähän kirjaimellisesti.
1: Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaalin? Huhhuh, en tiedä mistä aloittaisi. Mä voisin kertoa onnenpyörästä vaikka mitä. Mä oon ollut iso onnenpyöräfani, mutta kello on jo sen verran paljon, että nyt ei voi mennä kauhean syvälle. Mutta pakko kertoa, että pari kesää sitten satuttiin olemaan Heinolassa karaoke-ravintolassa ystävien kanssa. Ja mun kaverit laittoi sitten tämän biisin karaoke-jonoon. Ja sitten kohta siinä huomattiin, että Jope Ruonansuun leski Mari on tässä samassa ravintolassa ja sitten mut valtasi semmoinen kauhu, että voi ei, että voiko ne esittää nyt tätä biisiä, mutta pojat meni ja veti ja sitten sen jälkeen halailivat Marin kanssa. Hän oli hyvin koskettunut tästä vedosta, se oli aika upea hetki ja onhan toi kappaleena aikamoista kulttuurihistoriaa, siinä kyllä onnenpyörä pistetään paikalle ja hieno muisto tuosta Heinolan illasta. Terveisiä vaan Marille. Mutta nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että tämän kertainen jytä ja iskelmä on viimeistä kappaletta vaille valmis. Toivottavasti olette viihtyneet tällä unenomaisella, surrealistisella matkalla Topi Sorsakoski unista aina Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaaliin saakka. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille teille. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi viikolla jatketaan taas. Tämä on Muuskan kirjoita postikorttiin. Moi moi!

0: Suomen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Mukavaa tiistai-aamupäivää kaikille kuulijoille. Ja kuten tuossa edellä kuultiin, niin pelin säännöthän ovat hyvin selvät. Kuuntelemme tässä lähetyksessä 3 kappaletta uutuusbiisejä ja annamme niistä arviomme raadin kesken. Ja lopuksi sitten jokainen kertoo, mikä oli viikon suosikki, ja sitten taas ihmetellään viikko ja aloitetaan alusta. Tänä viikolla studiossa kanssani Anna Suoniemi ja Antti Gavrilova. Hei hei!
2: Hei vaan!
3: Moikka moi!
1: Aloitetaan tästä ensimmäisellä kappaleella tähän päivään.

0: Siinäpä tämän viikon ensimmäinen kappale. Kovin pirteissä tunnelmissa ei tänään aloiteltu leikkiä, mutta mitä tähän sanoo Rati?
1: No tässä oli ihan hauska toi, no hauska ja hauska, mutta siis rakenne tai tommonen toi koukku, tää kaikki sanatoistelu, niin ihan kiva, jotenkin vaan niin tää äänimaisema tai siis tää kappaleiden se tapa, millä musiikkia tehdään, se miltä se kuulostaa, nyt tätä on niin paljon tätä tällaista samanlaista, että ollaan niin kun, on aika paljon konetta, mutta sitten ollaan kuitenkin silleen tavallaan tosi lähellä, niin kun henkäillen siihen mikrofoniin.
0: Hyvin lähellä
1: niin,
0: tässä näin.
1: Kyllä. Että tavallaan niin kun kovasti läsnä, mutta sitten siinä on kuitenkin sitä konetta niin paljon, että se jotenkin on ehkä vähän ristiriidassa, mutta äänimaisemaltaan hirveän tämmöinen tämän hetken kappale, ihan kaunis ja hieno, mutta sitten erottuminen on aika vaikeaa, kun kaikki kuulostaa niin samalta. Et mietin just tässä, että sitten kun 10 vuoden päästä teen musavisaa ja kun kuulen tällaisen kappaleen, niin osaan sijoittaa sen kyllä 2020-luvulle. Että joskus on vaikea siinä hetkessä tunnistaa sitä, että mikä tulee olemaan ominaista niin kuin tämän hetken musiikille. Et kun, nyt kun kuulee kasarimusiikkia, niin tietää, että se on kasarilta. Mutta kyllä tämä tämmöinen hönkivä, herkkä, ja koneella vahvistettu musa, niin on varmaan tämä 2020-luvun äänimaisema.
2: Kyllä, totta. Ihan samoja asioita. Nykyaikainen tällainen poppikappale kaikkinen bassoineen ja räppineen ja tällaista pelkoja epäröintiä sitten näissä lyrikoissa sopii hyvin myös näihin keskusteluihin, mitä tällä hetkellä nuorten osalta käydään. Viulu oli siisti instrumentti tuossa taustalla, aika tuommoista traagista meininkiä kyllä toi tähän kappaleeseen, mutta tosi vaikea kyllä, niin kuin olisi, jos enkä tiedäkään, että kuka esiintyjä tässä nyt kyseessä on, mutta että hyvin sekoittuu tonne, eikä sellaista niinkään omintakeista meininkiä.
0: Joo, kyllä itsellekin tuli sellainen olo, kun tämän ensimmäistä kertaa kuulin autossa radiosta, niin silleen, että miksi Pehmo aina teki uudelleen tämän biisin, että hän on kerran jo tehnyt tämän biisin, että se on se Muistelen sua pahalla -biisi, eikö sen nimi ole se, mikä ne Mokoman kanssa vetivät livenä Sineassan palkintoshowssa, joka oli ihan vaikuttava päräytys, kun ne yhdisteli Mokoma ja pehmismeininkejään, niin ihmetteli, että miksi on nyt tehnyt tämän uudelleen. Mutta se olikin Ellime, joka on sitten pistänyt lusikkansa Pehmo Aino soppaa, kauhonut sieltä kyllä aika huolella, niin kuin kaikki tuntuu tällä hetkellä kauhova, eikä siinä mitään. Mutta jotenkin kyllästyttää ehkä just sen takia, että kun tuntuu, että tällä hetkellä tuo eetteri on täynnä tällaista nuorten tekijöiden itsesälipoppia, että on se sitten Lauri Haavo itkemässä perhosista tai Ellimei tässä vaarista, mutta on, enkä siis kiellä, etteikö vaan jokaiselle omassa elämässä pahoja paikkoja, mutta ei sitä nyt ihan koko ajan jaksa kuulua.

0: Niin, mitä se vapaus oikein on?
1: Ainakin tämän kappaleen päättymistä.
0: Se ei koskaan palaa.
2: Ihan hirveä kappale. Tosi kauheat hautajaisurut alussa ja siitä sitten suoraan Suomi perkeleensä. Tällainen Arttu Viskarin ja Portion Boysin joku serkku tai joku muu. Ja toivon, etten ehkä tule koskaan kuulemaan enää uudestaan tätä kappaletta.
1: Mutta hänhän lupasi tässä, että hän ei palaa.
2: Mm, näin oli, hyvä.
1: Mutta siis se alku, ennen kuin tultiin kertosäkeeseen, se sävelkulku oli niin suoraan jostain Erika Wigmanin kappaleesta, että täytyy mennä nyt ja etsiä se, mikä se on. Mutta se oli aivan siis ihan suoraan jostain Erika Wigmanin biisistä otettu se säkeistön sävelkulku. Se olikin varmaan parasta sitten tässä kappaleessa se kopioitu. Tämä kuulosti siltä, niin kuin, että ehkä tämän kategorian musiikin voi jo tehdä tekoälyllä. Ehkä tämä oli tehty jo tekoälyllä. Tämä kuulosti niin siltä, että sinne on syötetty Erika Wigman, Arttu Viskari ja Portion Boys. Ja sitten ulos on tullut tämä. Joo, ei muuta. Älä soita tätä enää koskaan.
0: Sainko varoituksen? Kyseessä on Etelä-Pohjanmaan lahja Suomen musiikkikentälle Juhana Haukkala, joka on tunnettu tällaisista vetävistä ralleista. Nyt oli kyseessä Tuhlaaja poika -niminen tarina. Ja kyllähän tässä tosiaan, jos aikaisemmin tuli aina mieleen silleen, käytin paljon ehkä sanaa silleen geneerinen, niin nykyään sit se on ehkä tuo, että AI:llä tehty. Mm. Että on se sitä tai ei, mutta siltä se niinku kuulostaa, että hyvin voisi olla, että on kyllä niinku tosiaan. No, semmoista.
1: Onko niin. Tässä tämmöisessä, onko tämä nyt kategoriassa junttidisko vai mikä?
2: Joo, ainakin sinne se taittuu vahvasti kyllä.
0: Niin. Kyllä minä uskoisin ja vähän veikkaisin, että heillä tekijöilläkään ei ole sitä mitään vastaan.
1: Ei
0: se on ihan tietoisesti mennä sinne.
2: Niin kyllähän tällainen musiikki, jos miettii Viskaria ja Portion Boysia, niin myy ja Erika Wigmania, että sitten
0: niin, kyllähän siellä koroloissa niin kuin supparit lupsuttaa.
1: Mutta mietin siis, että järjestetäänkö tästä sellaisia tapahtumia, kun siis rapista on freestyleja, että pitää hetkessä keksiä. Mm. Niin sitten jos tästä ruvettaisiin tekemään sellaisia freestyle-junttidiskoa, niin sit se olisi hienoa, koska nämä riimithän on semmoiset, että ei niitä ole tarvinnut kahdesti miettiä, että ne tulee vaan. Mutta jos se tulisikin siinä hetkessä, niin sit mä menisin jo.
2: Katsotaan. Hyvä idea pikkujouluihin.
1: Joo.
0: Oi, ja tänne väliin.

0: Näin olemme kuunnelleet kaikki tämän viikon 3 tuoreen musiikin tiistain kappaletta.
1: Kauhean ärsyttävä kappale oli siinä. Ihan siis todella tuli mieleen, että onko tämä joku Spice Girlsien jonkun niistä uudelleen yrittämä nousta ylös vai mikä, mutta ei oikein loksahtanut. Tuli mieleen jossain vaiheessa tämä Electric Avenue jollain tavalla tuosta rytmistä tai joku siellä soi.
2: Siis tämä kuulosti minusta jotenkin kauhean, tai siis tosi amerikkalaisesti tuotetulta, tosi hyvin niin kuin semmoiselta amerikkalaiselta poppikappaleelta, semmoiselta Taylor Swift-tuotantotyyliseltä. Ihan kuin siinä olisi ollut 2 kappaletta yhdessä, siellä oli mielenkiintoinen silleen, että aina kun se vaihdos tuli, niin oli se, että nyt mentiin tänne. Sitten kun oli hetken kuunnellut, niin unohti sen edellisen osan, että mikä sen koukku oli. Siis ihan nyt niin kuin vaatekaupasta en kävelisi ulos, jos tämä kappale tulisi, että sillä tavalla niin kuin joskus ennenkin olen puhunut vaatekauppamusiikista.
1: Tosi nopea hissi saisi olla.
2: Vaatekauppamusiikista menisi siihen kategoriaan ihan kivasti. En varmaan vaihtaisi radiokanavaakaan, kun tämän kuulisin, mutta en ehkä nyt kuuntelisi kokonaista levyllistä tätä. Mutta tämä ei mua niin kuin silleen, ei trikkeröinyt. ihan oli kuunneltavaa ja tavallaan hauskaa, että ne oli niin erilaiset ne osiot keskenään ja sitten mietin, että toimiko se kuitenkaan. Ehkä se toimi, kun aina unohti sen edellisen osan nykyistä kuunnellessa.
0: Itse tykkäsin tosi paljon tuosta alun siitä pianoluupista ja sitten kun se kanttilyönnillä rumpu sisään ja bassoa siihen, basso rumpu sisään ja siinä oli niinku todella hyvä meininki. Ja sitten kun se leikkaatui ja sen kuuli, että nyt se muuten leikkaattui, nyt alkaa tapahtua jotakin muuta, niin oli silleen, että ei vitsi, tuleekohan tästä jotain tosi siisti. Sitten se latistui just tuommoiseksi niinku 2000-luvun alun tuommoiseksi lötkyn poppi-iskelmäksi ja se oli silleen hirveä pettymys. Sitten taas palattiin siihen myös sitä hauskan kuuloseen pianohommaan ja rumpuhommaan ja se oli taas hetken aikaa kivaa. Ja sitten taas loppuhuipennus sinne niin kuin aivan joutavan pöytälaatikko tyttö- tai poikabändi kertsiin, joka ei niin kuin, syystäkin ole jäänyt joskus aikaisemmin julkaisematta, mutta omituinen kappale, omituinen. Miksi se on tehty tuolle?
2: Kuka tämän on tehnyt?
0: Carly Rae Jepsen, kanadalainen. Okay. Call Me Maybe. Muistatteko tällaisen hitin biisin?
2: Muistan.
0: Hänen uusi levynsä on ilmestynyt nyt.
2: Okei.
1: Okay. Ei kun kuuntelu.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Ulkona on oikein kiva syksyinen ilma, mutta raati oli tänään jotenkin kiukkuisella ärhäkällä päällä. Ei paljon kiitoksia sadeltu, mutta mikä näistä 3 tänään kuuluista kappaleista, eli Ellimen kaikki, Juhana Haukkalan Tuhlaajapoika, Carly Rae Jepsenin Versailles-kappale, niin mikä teitä vähiten ärsytti?
2: Mua ärsytti varmaan vähiten kuitenkin tämä viimeisin, joo.
1: Nyt kun muotoilit sen tolleen sen valinnan, niin tämä viimeinen pitää napata kyllä.
0: No me otetaan sitä viimeisen ja ihan sen, niin kuin sen pianoluupin takia. Mutta ensi viikolla katsotaan ja saammeko paremman tuulisen raadin paikalle.
2: Olisi Ollin empatianurkkaukseen taas.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11. Karjalainen syke. Kullat rahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12, Joensuu.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: it, no DJ!
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Karjalainen syke. Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Tsa. Kuuluuko? Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämä juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelma, jolla on siis nimi rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sentään on parina päivänä viikossa, ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin, molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietämäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät!

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa Slippareiden railakkaassa huomessa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta Slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamato ja mato taisi olla lähtöisin omenasta, sillä Karjalaisen Väinöhän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtye laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi Kaihoisan kohtalokkaan kuuloinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak, yhtyöltä No Doubt, mikä ehti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kivenpäivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue, se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin, tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever.

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unikeon päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986. Vaan missä oli tuohon aikaan 4-vuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneessa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkäsoiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Sitäpä kuultiin tässä Rockhorniassa äsken tuoretta postuimisti julkaistua musiikkia Steve Grobberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Grobber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on kolmin kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, yhden Miljoona Sade ja yhden Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen saman nimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunamin kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta miestä niminen albumi, se tuli kauppoihin rapiat vuosi Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Because the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proge-suuntautuneen brittibändi Man from Man's Earth Bandin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Man from Man's Earth Bandin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mann's Earth Band ja mä kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalleen pitkä soitolle, jolta Manfred Mann's Earth Band siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva Rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: John Fogett ja Bruce Springsteen päättivät esittää tässä Rockhornia-jaksossa kappaleen When I Will Be Love, jonka Evelyn-veljekset Don ja Phil tekivät ja levyttivät jo vuonna 1960. Fogett ja Springsteen versioivat tuon Everly Brothersilta lainaamansa teoksen sitten taas vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2009, tai myöhään ja myöhään. Siitäkin on pitkä aika, kun ajattelee aikaa taaksepäin. No tämän veljesduo The Everly Brothers, sehän aloitti tiensä tähtiin hieman tahmeasti, sillä vuonna 50.

Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levitettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha Vaaniin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha Vaaniin juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet hajonneet. Mua.

Ainoa, että hajonneet ja paha vaani, kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu, julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-musiikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heavenia, rock'n'rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockkornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi vaan, että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin.

Robert Plantelin Pertti Kasvi esitti kappaleen Two Coats, mikä tarkoittaa suomeksi, että kaksi kerrosta. Mistä tulikin mieleen, että pitäisiköhän kävellä vielä tässä kerrostalossa kaksi kerrosta, niin siinähän sitä kunto nousisi.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
5: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
6: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: lapsen syke.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.